ali i bezmesni čiji kofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji i pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji koftea. Prema predanju prije oko 4000 godina, kralj Nemrut koji je vladao jugoistočnom Anadolijom odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima ali i Selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima ali i Selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садај Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
16: Петерчија радио садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозе.
7: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
13: Е садай Türkiye.
18: Аңлап атканыңла Türkiye овозе радиосы.
20: Эзо ифонетис Türkiye.
21: Овди радио глас Türkiye.
22: Гидарре ди амурия Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radio ya.
30: Ovde radio glas Turkiye.
31: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен во подијан тај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
6: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
1: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидар Радио Амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
14: Эзо и фонетис Туркия.
12: Овди радио глас Туркия.
3: Гидареби амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.